0: livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nuluresin 5.8 MHz. Liberdade ya anim, liberdade ya moris.
1: Hola, how baby? Contente ha mutu koimi, iha Radio Liberdade. 95.8 MHz. Liberdade ya anim, liberdade ya moris.